0: jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom

0: Jelena, drago mi je kaj smo malo popričale. Želim ti naravno puno, puno sreće dalje i evo nadam se da se čujemo i vidimo u Koprivnici.
1: Jako mi je drago, hvala lijepa, baš mi je bilo, evo, možda sam i previše pričala kako kažem, ali hvala lijepa na prostoru. I inače moram reći, moj dragi suradnik još prijašnjih godina kad smo radili na Vojažu je baš Konrad Mulvaj iz vašeg grada i evo zato ga nekako i spominjem, možda sad i sluša pa ga pozdravljam. Svakako pozdrav i svim slušateljima.

0: Ovo je noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Izgubiti neću da. Izgubiti neću da.